len poďme a byť z Big Pharma. Kačiu do ne ode, kum kúky kume, dobčakej kumanu. Kapira čilky kan ma kúpu in. Mana i kama, huemi kumara me ľubi Uganda. Lira i ečan mačiang. Magi, magyum, magua, alu, lao, karam.